0: 驚愕は難しいですね。マルクさん。
1: 何ですか。
0: 驚愕に期待何ですか。
1: もう三年です。
0: 三年ですか。では、あなたは驚愕はよく知っていますね。
1: 三年ですね。この三年、ホランドンの保育所にいるだけ、どこでも行け。
0: あれは本当に残念ですね。
1: あなたたちの安全の通行は私の仕事です。
2: このようにかけしで、私たちをごそすることは初めてです。
1: あなたたちの責任は大切だ。警備の仕事は決していけない。
0: マルコさん、巡查には可能安全ですか？
1: もちろん安全です。保留证也不太高了。当然，그소可能生活条件はあまり悪くて、以前苦労エンジニアは巡查で準備します。夜は警備があって、安心してください。
0: そうですね。
1: ちょっと待て。しばらく着いた後で、十分に休んで。当然，그소可以きます。わかりますか？
0: わかりました。
1: ありがとう。